Išov žovnir. Proloh. Išla vojna. Dija. Išov žovnir do boju, za volu, za zemlo ridno svoju. Išov žovnir, kuli v ruku imal, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išov žovnir, ne šmata. Išov žovnir, pa pesku v rukah pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išov žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hno.